0: Akura ka tuwa ha dumali o. Akabe na. Alon jalo pe wunyo, alon jalo pe wunyo. Alon jalo pe wunyo. Alon jalo pe wunyo. Alon jalo pe wunyo. Alon jalo pe wunyo. Heben jabute. Heben jabute.
1: Ye, ye, ye, banda ye. Ye. Makamu imbe, yamalelele makamu imbe.